ridică și mi-a ieșit soul. As not on you. Mică, eu sunt asta kiss sunshine me. Aha, bizon, bizon. Azi te-ți neked, draga tu, acor, ez el miles.